Kongare o rōreka o te whakahuia, te rahai kai mā te taringa. Ka tī ka whakairihia ke te kōrero a te karere ki te tara whare iaia nei nā, hei a pōpō huakina nō ai. Nohora mai rā, me ngā manaakitanga.

Tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi, te iarere.